Trekk nå! Ja, intention, intention! Trekk bak i vognet, så vi får betalt her, ja. Spørsmål!

gutten vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

Velkommen til en ny Gospel Corner-time på Radio Askøy. Og som vanlig, det Pavlo som DJ i dag også. Og det begynner å bli lenge nå. Vi har hatt over 2 år med gospel, og jeg tror at folk liker dette, og det gjør jo selvfølgelig jeg også. Ellers hadde jeg jo ikke blitt sittende her og lage programmer uke etter uke. Jeg er litt sliten i halsen, men jeg har vært litt forkjølt, så dere får ta stemmen med og heller høre på Roves of Pure White med The Heartland Quartet.

Ja, fra en hildrende bra stemme der, Wendy Jones, His Name Is Jesus, til Eddie Mann, Fly, Fly, Fly Away.

ordered coffee, but nothing to eat.

Vel, med Jan Vestling, da vi faktisk kommet til å ende på denne timen med gospel kontramusikk. Og der en artist igjen før jeg takker for meg og ønsker alle fortsatt god dag. Og ja, følg gjerne ordene i sangene som kommer her i gospelkorda. Neste artist, han litt mørk i huden, og heter Ricky Paul, og han synger her Mama Knew How to Pray.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no. Radio Player.

0: Vi har noe litt luddig lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er med.
0: Lytte Radios, din lokale radio.

og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio O. Da begynner vi med, de et norsk rockerband fra Sande i Holmestrand i Vestfold, og bandet slapp sitt første studioalbum i 2002. Her skal dere få høre Ole Nordmann med Plumbo.

fikk dere høre Icebreaker med Agnete Saba. Og hun er født 4. juli i 1994. Neste han er født 23. oktober i 1945. Her skal dere få Jutilandi.

Da fikk dere høre Give Me A Reason med Aswad. Og den kom ut 7. juni i 1994. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få Uncrebable med Kano.

Da fikk dere høre sommertida med gyldne tider. Og 30. juni 2023 ga bandet ut sitt åttende studioalbum. Neste låt kom ut i juni i 1986. Her skal dere få høre Take My Breath Away med Berlin.

Da fikk dere Always On My Mind med Pet Shop Boys. Og duoen begynte å skrive musikk i 1982. I september 2014 ga de ut boken One Direction Where We Are, The Concert Film. Her skal dere få høre You and I med One Direction.

Da fikk dere høre The Rhythm of Tonight med Corona. Og den kom ut i 1993. Hun er født 23. mars i 1953. Her skal dere få høre Ain't Nobody med Chaka Khan.

Ha ha ha.

musikk fra min oppvekst. Velkommen skal du være til en ny utgave av musikk fra min oppvekst, Jan Petter Svendal som sitter I studio, og så skal det dreie seg om musikk da, som undertegnede har vokst opp med, altså musikk I fra min oppvekst. 70-tallet har jo vært sentralt gjennom denne serien, og for så vidt denne gang også. Gruppen ble startet I Dublin I 1976. Vi snakker om irsk rock. Det dreier seg denne gang om U2 og med Bono I front. Vi begynner med første album Boy som kom I 1980. I Will Follow heter låten. Og med det, god fornøyelse.

Ingen tvil om at dette lyden av U2, de kjente gitarriffene og stemmen til Bono. I Will Follow heter altså låten du fikk fra første album som heter Boy, som da kom ut i 1980. Gruppen og da særlig frontfigur Bono har jo engasjert seg aktivt I en rekke politiske saker, blant annet inn miljøvern og utvikling landsproblematikk, og har I årenes løp møtt mange av verdens ledere, og I 2022 så kom Bonos selvbiografi Surrender. I mars 23 ga U2 ut Songs of Surrender, der 40 gamle låter kom I nye versjoner. Irsk rockegruppe altså, etablert I Dublin, og da en av de helt store innenfor rocken, og begynte som et indie-rock-band og utviklet seg til å bli et stadion-rock-band med en masse og tøffe lyd. Vi går til album nummer to som heter October, og du får titelkuttet derifra som første låt ut fra det albumet.

1981, og som også ble et stort gjennombrudd. De slo gjennom i Storbritannia med nettopp dette albumet. Og bandet består altså av Bono, født Paul Hewson i 1960, gitarrist og keyboardist The Edge, født Dave Evans, bassisten Adam Clayton og trommeslageren Larry Mullen Jr. Og de platedebuterte da i 79 med en EP som heter Tree, slo igjennom i Storbritannia med albumet Oktober i 1981. Og der er vi altså, og vi skal selvfølgelig videre. Vi skal til 1983, albumet War, som da er en solid plate med mange fantastiske låter, ikke minst den som heter Sunday, Bloody Sunday. En alvorlig låt, men en bra låt ifra bandet U2. Og de neste låtene utover, ja, det blir som perler på en snor. Jeg kaller det hitsing.

Sunday, Bloody Sunday. Dette var altså låten om den blodige søndagen, som var en masseskyting som gikk for seg i Derry, London area i Nord-Irland, søndag 30. januar 1972. Britiske soldater åpnet ild mot en borgerrettsmarsj og skjøt mot 26 sivile som ikke var væpnet. 14 mennesker ble drept og 16 ble såret i det triste oppgjøret der. Altså Sunday, Bloody Sunday kom ut av dette fra YouTube og fra albumet som heter War. Vi tar en låt til fra dette albumet, og det en av de helt store låtene til YouTube. Denne heter New Year.

Dette var en smakebit på New Year's Day fra U2 og fra albumet som heter War og som kom ut da I 1983. Da har vi vært innom tre album med denne suverene gruppen. U2, de markerer seg med engasjerte tekster og energisk, påvirket av punk, amerikansk rhythm and blues og irsk folkemusikk, og låtene skrives av Bono og The Edge, som har en særegen og klangfull gitarstil. På 1990-tallet så eksperimenterte gruppen også med elektronika, techno og dance, og arbeidet med nye uttrykk, blant annet med utstrakt bruk av multimedia I konsertsammenheng, og så vendte de tilbake til poprocken på tidlig 2000-tall. Vi forholder oss til 80-tallet og skal runde av på 90-tallet I denne runden når det gjelder U2 og musikk fra min oppvekst. Dette et band som jeg oppdaget tidlig på 80-tallet, og som mange med meg har oppdaget opp gjennom årene, og selvfølgelig stadig vekk nye som får bandet med seg. Vi skal videre til nok et album, og da til det som heter The Unforgettable Fire. 1984 kom det albumet ut, og som jeg sa tidligere, det hits som perler på en snor du får I resten av dette programmet. Pride in the Name of Love heter denne fra The Unforgettable Fire.

fra et band, irsk rock på aller øverste nivå, og ikke bare på øverste nivå I Irland, men I hele verden jo YouTube et fantastisk live band. Vi var innom The Unforgettable Fire-albumet, og vi hørte Pride in the Name of Love. Vi tar med oss titelkuttet fra dette albumet, og selvfølgelig også skal du få enda mer tøff musikk utover. Fra YouTube.

0: Du hørte The Unforgettable Fire fra album med samme navn. U2 dreier det seg altså om i musikk fra min oppvekst, irsk musikk, hvis du lurte på det. Og et av bandets mest magiske øyeblikk, og som var det første steget til å bli verdens største band, var deres opptreden på Live Aid i 1985, og da gled Bono rundt til låten Bad. Hør litt grann av den.
1: We're an Irish band, we come from Dublin City, Ireland. Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad.

YouTube var ikke forventet å trekke det store og største publikummet på forhånd til Live Aid, men ble etter konsertens høydepunkter 13 minutters versjon av Bad, og Bono vandret blant publikum og danset med en fan.

Widow Without You fra The Joshua Tree-albumet til U2, som altså kom ut I 1987. Vi skal ta med en låt til derifra. Skal bare nevne da først at bandet fikk forside. Albumet førte nemlig til at bandet ble det fjerde rockebandet som kom på forsiden av Time Magazine. De tre foregående var storheter som The Beatles, The Band og The Who. Bandet ble av magasinet døpt Rock Hottest Ticket, så en fin heder til U2 der altså. Vi tar med oss et kutt til fra The Joshua Tree, og da lytter vi til låten som heter I Still Haven't Found What I'm Looking For. En stor hit fra bandet det og. Og som jeg har sagt, mange, mange, mange perler.

Rattle and Hum heter albumet. When Love Comes to Town hørte vi her. U2 og BB King, Bono da I front for U2 og legenden BB King sammen der altså. En låt til fra Rattle and Hum har vi selvfølgelig plass til, og den vel en av favorittene mine. Det mange av de, og jeg regner med du også har en del favorittlåter med U2, I hvert fall hvis du U2-fans. Desire får du her.

Desire fra albumet Rattle and Hum som kom i 1988. U2 tonet ut der. Tok en pause, og etter en liten pause så møttes band I Berlin for å spille inn et nytt album med produsenten Brian Eno og Daniel Lanois. Og oppholdet I Berlin var så fullt av konflikter at bandet nesten brøt opp på grunn av uenigheter om den nye musikalske retningen. Bono og The Edge ville utforske en mer elektronisk del til musikken, mens Adam Clayton og Larry Mullen ville holde seg til stilen som gjorde de foregående albumene så gode. Men bare et fåtal sanger spikret, så bestemte bandet seg for å dra tilbake til Dublin for å spille inn albumet ferdig der, og I november 1991 så kom det eksperimentelle og industrielle Action Baby. Albumet ble hyllet både av publikum og kritikere, og styrte U2 I en ny retning musikalsk. Og vi skal lytte til Mysterious Ways fra Action Baby.

Mysterious Ways fra Ochung Baby. Vi kommet til 90-tallet 1991, og vi skal ta med en låt til fra dette albumet som til dels var eksperimentalt, men kanskje ikke med disse to låtene som vi tar derifra. Du får litt av Perlen One ifra albumet før vi skal runde av denne musikken fra min oppvekst.

Bandet ble etablert I Dublin I 1976, U2 altså, irske band. Og så kom første album I 1980, og vi har vært innom en del album gjennom 80-tallet, deriblandt Rattle and Hum, The Joshua Tree, Archung Baby kom I 1991, og der er altså One og å finne. Ok, så tar vi med oss 2000-tallet og før vi da runder helt av, eller det vil si vi runder av med 2000-tallet. U2, et fantastisk band på plate og på strømmetjenester, men et enda mer fantastisk band live. Vi runder av med All That You Can't Leave Behind-albumet som kom I 2000, og låten den heter Beautiful Day. Jan-Petter Svendal sier takk for følge. Hyggelig at du ville lytte til musikk fra min oppvekst. Her, U2, Beautiful Day. Ha det!

0: by the fastest.
1: Keep your head down.